0: Mexiko, Mexi, Mexi, Mexiko, sexy, sexy, Mexiko, sexy, sexy, Mexiko, Mexiki, Mexiko, Mexiko, Mexiko, sexy, sexy, Mexiko, Mexiko, Mexiko, sexy, sexy, Mexiko.
1: Erwachsene.